0: That was part two of Europoli, produced by Helmut Kopetsky and Michael Maria Kammerturns. To round out this new American radio program, here's a brief excerpt from Euroanthem, a witty and concrete pan-European vocal composition that uses as its raw material the names of leading politicians, greetings, currencies, sayings, and folk songs spoken in many European languages by Ulrich Basenge and Herbert Kapfer.
1: Vrba mrda, strč prst skrz krk.
2: Apilan papilan apu papin papu pata pankola kiehu. Apu papin papu pata pankola kiehu. Apu papin papu pata pankola kiehu. Apu papin papu pata pankola kiehu.
3: Nem minden sarka
2: farka tarka,
3: csak a tarka farka
2: sarka
3: farka. Apu papin papu pata pankola kiehu.
2: Apu papin papu
3: pata pankola kiehu.
2: Apu papin papu pata pankola
3: kiehu.
2: Apu papin papu pata pankola kiehu. Apu papin papu pata pankola kiehu.
3: Apu papin papu pata
2: Je t'aime.
4: Ich hab dich lieb.
2: Te iubesc.
5: Und das roi.
6: Ubicem te.
7: Ja, rapid.
8: Je elsker si.
9: Jag elsker dig.
10: Jag elsker dig.
11: Jag elsker.
12: Ti amo.
9: Jag lublu tibia.
13: Senis seviorum.
14: Jo amo te.
6: Kohanche.
11: Seretlek.
2: Minä rakastan sinua.
14: Ik hou van jou.
6: Ja te volim.
14: Jo te stimo.
6: Te quiero mucho.
14: I love you.
6: Ik heb je lief.
14: In Hobok?
10: Milujte.
15: Ich hab dich gern.
6: Ich liebe dich.
14: Min.
6: Du.
14: Du.
6: Strč.
14: Pa.
6: Kr. O.
14: Ja,
6: all
14: jevich
6: skr jakr kr makr nakr
14: nek
6: nek
14: tok
6: krup
14: nek
6: all kr
14: om
6: all
14: er tot
6: all all
14: jevich
6: vi
14: jo tok
6: af af
14: jo jo
6: vi kr
14: skr
6: ja
14: all
6: jevich skr jakr kr makr nakr
14: nek
6: nek
14: tok
6: krup nek
14: all kr
6: om
14: all er tot
6: all
14: all
6: jevich
14: jo vi
6: jo
14: tok
6: krup
14: af af
6: jo
14: jo
6: vi kr
14: kr
6: snap
14: Ja,
6: ja,
14: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja